Lætun og en öll bia. Herre Jesus Kristus, du kallar okon til tuin og sender okon ut i heimun. Lät årtut festa røter ui okon, så at okon kunne liva i nøye, tæna nesta okra i kærleika, og vera salt og ljós her som tu seder okon. Styrk kyrkjetun i fellagskapi, halt vånuna livandi ui jörstun okra, og lät okon sutja fram mot denun, ta i tujast atlar lutur nutjar. Ta bi okur, ui tuinu navne. Amen. Paulus apostel skriver, «Tu at i vånene okur vorum frelst, men ein vån ui sest ikkje vån, tu at kvør våna te som han ser. Men vån okur te som okur ikkje sutja, ta bui okur etter tui vi tålmåve.» Romberga brevet, kapitel 8, ørendene 24 og 25. Hvordan kunne jeg våna, ta jeg ikke suttje av veien? Det er spørninger som ofte stinker seg opp og i avvisen tøyen. Ta jeg ikke vite hvordan det er å ganga. Ta jeg sjuka reker. Ta jeg fremtøyen er avgrei. Ta jeg til og våna jeg ikke hente. Ta jeg stanta ved en av hår som ikke leder seg opp. Ta jeg vågn ikke når jeg har lett år. Ta kan vån kjennast som eit lite ljós i mjørskanen. Ta viser ikkje alla vegin, men ta djevur nå mykje ljós til nesta fete. Paulus skriver ikkje om vån som eit lett sinnale. Han veit at løyvi er tungt. Han sier at alle skapningrun stinjer, og ikkje berre skapningrun, eisni åker stinja vi okon sjálfun. Det er en ærlig trygg. Kristen trygg sier ikke at alt er lett. Hun sier ikke at løying ikke er til. Hun sier ikke at en kristen menneske alltid skal smulast og sier at alt gonger vel. Paulus gjør rum for suffenen. Skapninger og stinjer, åker stinja. Og Anton sjølver gongur i forbund fyri okun vi á síande soffun. Tér ein stór tröst. Tui onkur tui hef okur ikkje år, og vi vet ikkje hva du skal bi om, og vi vet kanska bæra at neka er tungt. Men ta sier Paulus at andun kjemur veikleika okra til hjálpar. Vånun kvöler ikkje å at okur altui mengna er bia rett. Hon kvöler å at god sjálfur ber okun eisene ta i årene mangla. Kristen vån er ikkje det samme som bjarskikne. Bjarskikne sier til man færa a ganga. Kristen vån sier Kristus er deir og risen opp og tøy er framtøyen og i hånden Guds. Til en annar grunnvøtler. Bjarskikne kan vikna, ta i omstående av vestna. Men kristen vogn er fest og i kristi oppreisen. Hun lever mian og er boia. Mian og er ikkje heva all sværene. Mian og er enn kjenna sakten. Mian løyve er mest av forgangelileika. Men vognen sier, hetta er ikkje alt. Løyensjon fer ikkje sista året. Deion fer ikkje sista året. Tui god hefur reist Krist upp fra deion. Kosu kunne ikkje vogna, ta ikkje ikkje sutja vegin. Og ikkje kunne vogna, tui Kristus risen upp. Og ikkje kunne vogna, tui andun kjemur veikleika okra til hjálpar. Og ikkje kunne vogna, tui ontsje kan skilja okun fra kærleika Guds og i Kristi Jesus. Og tui kunne gå boia, vi tålmåve, vi soffon, vi bøn, vi vogn. Fægir var tusen mersta himnon, heilagt vire navn tøyt, kome rujtje tøyt. Vire vilje tøyn som i himne så a gjør. Djev okun i det okra daglia brei, og fyrir djev okun sindur okra, så som greisne fyrir djev at heimun og i måti okun sinda.
og leie kun ikkje frestingar, men frelse kun fra til ytla. Du tog til rujtje, valdi og heirun, om atlar ævor. Amen.

0: klockan är nödje.
1: Avvärskarar, influensarar, eier brukar året lysing, tar der marsnavarføra en av vøro et latænastom. Det krever er galtande for alle sosiale miler. Marsnavarføringsloven hever hør krøv om avvärskarar, og de minner brukere om bøye nu og Folk og avvärskarar tar de få avgåa for at lysa for en fyretøko, og okkursle av samstarve avrått vi fyretøko.